Y2K jam no ya de bro kashia kashia pa. Na dano dia anybody wonder o. Dano dia anybody wonder o. Ye nyina wonder. Ya be ko ho ne be di shasha. Ye nyina ne dia da singri cheni wa be ko ho. Ajumunu di ebe bonu wo ya mba ajumunu wa radio no show ebe ba ajumunu awo la pam dome